Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās īpaši lasīšanā. Tādi, diemžēl, ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabas zinātnēs, risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu. Tas ir gandrīz divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. 41% skolēnu nav sasnieguši minimālo lasītprasmes līmeni, augstāko līmeni uzrādījuši tikai 2,6% skolēnu. Salīdzinot ar 2015. Gadu, par 17 punktiem samazinājies dabas zinātņu rezultāts par 23 punktiem matemātikas zināšanas. Toties datoriskajā problēma risināšanā Latvijas skolēnu vidējais rezultāts mazliet pārsniedz OECD valstu vidējo rādītāju. Pētījumā no Latvijas iesaistījās 268 skolas un gandrīz 7000 skolēnu, 85% dalībnieku 9. Klašu skolēni. Septembrī Daugavpilī pulcēsies jaunie lasītāji no visas Latgales. Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību Latgales fināls norisināsies 16. Septembrī 11:00 vienības namā Rīgas ielā 22A. Skaļā lasīšana nav tikai prasme izrunāt tekstu balsī, tā prasa spēju izprast stāstu, sajust noskaņu un nodot to klausītājiem. Trīs labākie Latgales fināla lasītāji iegūs iespēju pārstāvēt reģionu Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā 10. Oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Regulāras profilaktiskās veselības pārbaudes veids tikai 40% Latvijas iedzīvotāju. Jaunākajā Mana aptieka and apotēka veselības indeksa pētījumā iegūti dati, ka sievietes profilaktiskās pārbaudes veids biežāk nekā vīrieši, attiecīgi tie ir 48 un 32% aptaujāto. Atšķirības ir arī dažādās vecuma grupās. No 18 līdz 24 gadiem pārbaudes veids 20% respondentu, vecumā no 55 līdz 64 – 47%, bet no 65 līdz 75 gadiem jau 49%. Turklāt cilvēki ar augstāko izglītību veselības pārbaudes veids ievērojami apzinīgāk nekā pamatizglītību ieguvušiem. 18. Septembrī visā Latvijā, arī Daugavpilī, norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts. Šīs bezmaksas 3 stundu rogaininga sacensības ik gadu pulcē tūkstošiem aktīvās atpūtas cienītāju. Jubilējas gadā pasākums notiks 22 Latvijas pilsētās. Pirmās 50 komandas, kas pieteiksies un arī piedalīsies sacensībās, finišā saņems pārsteiguma balvas. Pēc sacensībām notiks sponsoru sarūpēto balvu izloze. Pieteikšanās vietnē rogaining.lv līdz 14. septembrim. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. Akcijā no 9. līdz 11. septembrim Missiņa lūžņi 7,50 € par kilogramu. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
5: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
4: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
5: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu joslā, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba.

0: pārstāvjiem, meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В этот лом его точно взвешивают и превращают в деньги. С 9 по 11 сентября латунь 7 евро 50 центов за килограмм. В этот лом улица Дундуру 5. Е. Телефон 255

0: stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. Akcijā no 9. līdz 11. septembrim Missiņa lūžņi 7,50 € par kilogramu. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
3: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
4: В эфире программа поздравлений.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksima.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Jaunajā kārta, izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli!
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
7: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu tehnoloģiju kompānija Google nākamajos divos gados investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā Somijā. Datu centru attīstība paredzēta, lai darbinātu mākslīgā intelekta sarunu botu Gemini un citus Google pakalpojumus. Šīs ir Google lielākās investīcijas Eiropā un apliecinājums Somijas līderībai atbildīgā mākslīgā intelekta infrastruktūras izveidē. Tā norāda uzņēmums piebilstot, ka investīcijas ietvers arī videi draudzīgas enerģijas projektus un īpašus dabas un kopienu fondus, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darbaspēka attīstību. Pēc Google aprēķiniem šīs investīcijas palielinās Somijas iekšzemes koproduktu par 3,6 miljardiem eiro gadā un atbalstīs vairāk nekā 37 tūkstošus darba vietu. Vācijā dzīvojošiem Ukrainas vīriešiem, kas ir iesaukšanas vecumā, jāatgriežas dzimtenē. Ar šādu paziņojumu nācis klajā Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kijivai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Tāpat Vādefuls paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem, jo Vācijas status, kā lielākajam Kijivas atbalstītājam, dot tai tiesības rēķināties ar pasūtījumiem Vācijas aizsardzības nozares uzņēmumiem. Vādefuls norādīja, ka Vācija turpinās atbalstīt Ukrainu tās aizsardzībā pret Krieviju. Ceļu satiksmes drošības direkcija jau saņēmusi 2,5 tūkstošus pieprasījumu par kompensācijām saistībā ar kiberincidenta rezultātā noplūdušajiem datiem. CSDD komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Malmeisters skaidro, ka CSDD uz dažādiem e-pastiem ir saņēmusi ap 2,5 tūkstošiem pieprasījumu, uz kuriem atbildējusi individuāli, tikpat daudz ir arī oficiālu iesniegumu ar elektronisku parakstu. Summas, kas tiek pieprasītas, visbiežāk ir ap 10 tūkstošiem eiro. Malmeisters uzsver, ka izmeklēšana vēl rit, bet attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmas, noteicošais būs datu valsts inspekcijas lēmums. Ja tiks konstatēta CSDD atbildība par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu, tad atbilstoši regulai fiziskā persona var saņemt kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka CSDD nav izpildījusi normatīvos noteiktos pienākumus un tā rezultātā personai ir nodarīts kaitējums. Pat laban kompensāciju pieprasīšana ir pāragra un klientus informēšot par turpmākajiem soļiem. Pie Daugavpils dzelzceļa stācijas plānots veidot sabiedriskā transporta savienojuma punktu, uzlabojot tam pieguļošo infrastruktūru. Projekta mērķis ir veicināt dzelzceļu kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu, izveidojot sabiedriskā transporta savienojuma punktu Daugavpils stācijas teritorijā un vienlaikus arī veicināt mikromobilitāti. Savienojuma punkts paredzēts kā vienots mobilitātes mezgls. Tajā būs iespējams ērti pārsēsties starp vilcieniem, reģionāliem un pilsētas autobusiem, kā arī izmantot mikromobilitātes risinājumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stāvlaukumus, lai iedzīvotāji varētu atstāt automašīnu un ceļu turpināt ar sabiedrisko transportu vai vilcienu. Lai nodrošinātu ērtu un drošu piekļuvi, paredzēta vairāku tuvumā esošo ielu posmu pārbūve. Darbi plānoti stacijas, alejas, Saules, Lāčplēša un Krāslavas ielās. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 4,7 miljonus eiro, 4 miljonus eiro veido Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Daugavpils izglītības iestāžu teritorijās sākta veco gaismekļu nomaiņa pret energoefektīviem gaismekļiem ar viedo vadību. Projekta gaitā kopumā plānots nomainīt un uzstādīt 443 jaunus gaismekļus. Mērķis – modernizēt apgaismojumu infrastruktūru pie Daugavpils izglītības iestādēm, vienlaikus ieviešot viedās apgaismojuma tehnoloģijas, kas ļaus efektīvāk izmantot elektroenerģiju un samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Darbus veic SIA Visulo Solutions. Kopējās projekta izmaksas ir 266 tūkstoši eiro, no tiem Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums gandrīz 80 tūkstoši eiro. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbild SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam, taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса плюс».

0: zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrota elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstība Latvijā, īpaši Latgales reģionā. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers uzsvēra, ka valsts uzlādes tīkls ir nozīmīgs elektroauto attīstības pamats, un tā saglabāšana arī turpmāk ir būtiska. Latgalē elektroauto lietotājiem priekšrocība ir lielāks privātmāju īpatsvars, jo automašīnu iespējams uzlādēt arī mājās, tostarp ar parasto elektrības kontaktu ligzdu. Vienlaikus būtisks izaicinājums ir uzlādes punktu trūkums pie daudzdzīvokļu mājām. Tādēļ biedrība aicina attīstīt vidēji ātrās uzlādes iespējas pilsētās un dzīvojamo namu tuvumā.
2: Mums to ir paveicies ar valsts tīklu, ar e-mobiļu tīklu. Tas ir tas mūsu uzlādes mugurkauls, kas varbūt 2026. Gadā nav tas modernākais, nav tas ātrākais, bet tas ir izvietots ļoti efektīvi. Viņš ir izvietots sasniedzama attālumā starp uzlādi. Tur mēs skatāmies tos, ka 30 līdz 50 km attālumā ir katrs šī uzlāde. Un es teiktu, tā ir izcila lieta. Un mēs arī kopā ar Satiksmes ministri esam vairāk reizes par šo diskutējuši par to, ka šis tīkls ir saglabājams. Jo nākamā gadā beidzās šis atbalsta periods, un tas tika iegādāts uzstādīts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un tur ir tas jautājums par to, ko viņi vēl ir tālāk. Un mūsu uzskatā šī ir šī kritiskā infrastruktūra sastāvdaļa. Un, protams, ka mēs skatāmies Latgali, kā arī visus pārējos reģionus, kas ir ārpus Rīgas, tad pārējā uzlāde ir koncentrēta izteikti uz Rīgu un izteikti uz šosejām. Un te ir vēl viens tas faktors, ka tas ir tas olas faktors, nu, ka tā cāls un ola, kurš ir pirmais, tad šajā gadījumā, kamēr nav šo elektroautomašīnu, privātajiem operatoriem nav interesē uzstādīt uzlādes, kas Rīgā nav problēma. Un vienlaicīgi, kamēr nav šo uzlādes, tikmēr nav interesi uzstādīt sev, nav interesi ievadāties privātiem, jo es ļoti labi saprotu situāciju, ka tev nav kur uzlādēt, vai ka tev par to ir ļoti daudz jādomā vai jāsatraucas. Tā ir liela problēma. Vienlaicīgi, tas, ko es gribu teikt Latgales reģionam, kas ir varbūt plus, salīdzinot to pašu Rīgu, mums Rīgā ir 90% iedzīvotāji dzīvokļos, Latgales reģionā dzīvokļu skaits tomēr ir mazāks proporcionāli, vairāk cilvēku dzīvo arī privātmājās.

0: noliktu. Man nevar būt pilna.
1: Pilna intervija ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmešciems.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Mēs tabūju tepla, stolka liet naš agoņ garīt, i ne hvatit slov, rask.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dreamy putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu tehnoloģiju kompānija Google nākamajos divos gados investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā Somijā. Datu centru attīstība paredzēta, lai darbinātu mākslīgā intelekta sarunu botu Gemini un citus Google pakalpojumus. Šīs ir Google lielākās investīcijas Eiropā un apliecinājums Somijas līderībai atbildīgā mākslīgā intelekta infrastruktūras izveidē. Tā norāda uzņēmums piebilstot, ka investīcijas ietvers arī videi draudzīgas enerģijas projektus un īpašus dabas un kopienu fondus, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darbaspēka attīstību. Pēc Google aprēķiniem šīs investīcijas palielinās Somijas iekšzemes koproduktu par 3,6 miljardiem eiro gadā un atbalstīs vairāk nekā 37 tūkstošus darba vietu. Vācijā dzīvojošiem Ukrainas vīriešiem, kas ir iesaukšanas vecumā, jāatgriežas dzimtenē. Ar šādu paziņojumu nācis klajā Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kijevai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Tāpat Vādefuls paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem, jo Vācijas status, kā lielākajam Kijevas atbalstītājam, dot tai tiesības rēķināties ar pasūtījumiem Vācijas aizsardzības nozares uzņēmumiem. Vādefuls norādīja, ka Vācija turpinās atbalstīt Ukrainu tās aizsardzībā pret Krieviju. Ceļu satiksmes drošības direkcija jau saņēmusi 2,5 tūkstošus pieprasījumu par kompensācijām saistībā ar kiberincidenta rezultātā noplūdušajiem datiem. CSDD komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Malmeisters skaidro, ka CSDD uz dažādiem e-pastiem ir saņēmusi ap 2,5 tūkstošiem pieprasījumu, uz kuriem atbildējusi individuāli. Tikpat daudz ir arī oficiālu iesniegumu ar elektronisku parakstu. Summas, kas tiek pieprasītas, visbiežāk ir ap 10 tūkstošiem eiro. Malmeisters uzsver, ka izmeklēšana vēl rit, bet attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmas, noteicošais būs Datu valsts inspekcijas lēmums. Ja tiks konstatēta CSDD atbildība par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu, tad atbilstoši regulai fiziskā persona var saņemt kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka CSDD nav izpildījusi normatīvos noteiktos pienākumus un tā rezultātā personai ir nodarīts kaitējums. Pat laban kompensāciju pieprasīšana ir pāragra un klientus informēšot par turpmākajiem soļiem. Pie Daugavpils dzelzceļa stācijas plānots veidot sabiedriskā transporta savienojuma punktu, uzlabojot tam pieguļošo infrastruktūru. Projekta mērķis ir veicināt dzelzceļu kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu, izveidojot sabiedriskā transporta savienojuma punktu Daugavpils stācijas teritorijā un vienlaikus arī veicināt mikromobilitāti. Savienojuma punkts paredzēts kā vienots mobilitātes mezgls. Tajā būs iespējams ērti pārsēsties starp vilcieniem, reģionāliem un pilsētas autobusiem, kā arī izmantot mikromobilitātes risinājumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stāvlaukumus, lai iedzīvotāji varētu atstāt automašīnu un ceļu turpināt ar sabiedrisko transportu vai vilcienu. Lai nodrošinātu ērtu un drošu piekļuvi, paredzēta vairāku tuvumā esošo ielu posmu pārbūve. Darbi plānoti stacijas, alejas, Saules, Lāčplēša un Krāslavas ielās. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 4,7 miljonus eiro. 4 miljonus eiro veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Daugavpils izglītības iestāžu teritorijās sākta veco gaismekļu nomaiņa pret energoefektīviem gaismekļiem ar viedo vadību. Projekta gaitā kopumā plānots nomainīt un uzstādīt 443 jaunus gaismekļus. Mērķis – modernizēt apgaismojumu infrastruktūru pie Daugavpils izglītības iestādēm, vienlaikus ieviešot viedās apgaismojuma tehnoloģijas, kas ļaus efektīvāk izmantot elektroenerģiju un samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Darbus veids SIA Visulo Solutions. Kopējās projekta izmaksas ir 266 tūkstoši eiro, no tiem Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums gandrīz 80 tūkstoši eiro. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
2: В пустоте слышу слова.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: 96FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Labdien, studijā Daniela Dzelbe. Tieslietu ministrija un valsts probācijas dienas 12. augustā uzsāka sabiedrības informēšanas kampaņu izlīguma ceļš sākas ar sarunu. Tās mērķis ir mazināt stereotipus pret probācijas klientiem un veicināt sabiedrības izpratni par atjaunojošo taisnīgumu un izlīguma nozīmi pēc likuma pārkāpuma izdarīšanas. Šodien studijā valsts probācijas dienas reģionālās teritoriālās struktūra vienības vadītāja Latgalē Iveta Sirmoviča. Labdien!
4: Labdien! Prieks būt jūsu studijā.
3: Sāksim laikam ar pašu sākumu. Kas ir valsts probācijas dienests un ar ko tas ikdienā nodarbojas?
4: Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministrijas pāraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina sabiedrībā izciešamo kriminālu sodu izpildi. Un mēs dienā strādājam ar tiem cilvēkiem, kas ir pārkāpuši likumu un kam ir piespriests kriminālu sods, ko var izciest sabiedrībā.
3: Šobrīd tiek īstenota kampaņā izlīguma ceļš sākas ar sarunu. Kas īsti ir atjaunojošais taisnīgums un kāpēc šāda pieeja ir nepieciešama?
4: Mm-hmm. Es gribētu teikt, ka atjaunojošais taisnīgums ir tāda tiesiska pieeja, kas ir vērsta uz noziedzīgā nodarījuma radītā kaitējuma novēršanu. Un šāda pieeja ir vairāk vajadzīga tāpēc, ka tādā tradicionālajā soda sistēmā varbūt bieži vien persona ir tikai sodīta, bet nav atrisināts šis konflikts un nav mazināts šis naids ar piesaistītajām pusēm. Bet atjaunojušais taisnīgums ir tas, kurš tieši runā par konflikta atrisināšanu.
3: Ar ko tas atšķiras varbūt no ierastās izpratnes par sodu un taisnīgumu?
4: Mm-hmm. Atšķirība varbūt ir tā, ka šeit mēs ļoti priekšplānā ņemam cietušā intereses un vajadzības. Un vēl ļoti svarīgi ir tas, ka pats vainīgais, ja likuma pārkāpējs, uzņemas aktīvu atbildību un iesaistās šajā procesā kā aktīvs atbildības, tas, kas uzņema šo atbildību. Un, manuprāt, ļoti svarīgi ir arī tas, ka šeit tiek mazināts naids ar piesaistītajām pusēm. Un nevelti šīs kampaņas nosaukums ir izlīguma ceļš sākas ar sarunu, jo saruna ir tā, kurā šis konflikts tiek risināts un šis naids tiek mazināts.
3: Viens no instrumentiem ir izlīgums. Kas īsti ir izlīgums starp cietušo un likuma pārkāpēju? Un kā varbūt praktiski notiek šis process?
4: Mm-hmm. Izlīgums tas ir brīvprātīgs sarunu process, kur ir iesaistīts likuma pārkāpējs un cietušais un ko vada profesionāls, probācijas darbinieks, starpnieks. To var vadīt arī brīvprātīgais probācijas darbinieks, tādā veidā arī tiek iesaistīta sabiedrība. Un šajā izlīguma procesā notiek saruna, un kā jau es teicu, tā ir brīvprātīga saruna, kurā var savus viedokļus izteikt gan viena puse, kas ir likumpārkāpējs, gan arī otra puse. Un vēlos vēlreiz uzsvērt, ka tas ir brīvprātīgs saruna process.
3: Kāda vispār šobrīd ir situācija Latgalē un cik bieži cilvēki izvēlas izlīguma iespēju un vai vispār redzat, ka interese par šo procesu arvien pieaug?
4: Mm-hmm. Es gribētu teikt, ka Latgales reģionā interese par izlīgumu ir tāda nemainīgi vidēja. Mēs gadā aptuveni organizējam ap 250 izlīgumus. Man jāsaka, ka lielākais iniciators izlīgumu veikšanai un organizēšanai valsts policija, jo varbūt tas ir saistīts ar to, ka to nosaka arī likumdošana. Jo tajos gadījumos, kad ir iesaistīts nepilngadīgais, tad valsts policijai vai procesa virzītājiem ir obligāti jāinformē valsts probācijas dienas par izlīgumā iespējamību. Kā otrā kategorija, kas inicē izlīgumus, tie ir paši likuma pārkāpēji. Manuprāt, tas ir tā tīri loģiski, jo likuma pārkāpējs ir ieinteresēts arī izlīgt, jo dažkārt izlīgums var būt arī par pamatu krimināla procesa izbeigšanai, ja noziegums ir mazāk smags un krimināla likuma panta sankcija to paredz. Bet tā kā mums šobrīd ir ļoti liels lietu skaits, kas ir par dzērājšoferiem, ja tā var teikt, ko tautā sauc par dzērājšoferiem, kur šie izlīgumi nav iespējami, jo nav cietušo, tad arī izlīgumu skaits varbūt arī nākotnē varētu mazināties. Vēl izlīgumu iespējas traucē arī tas, ka daudzi lielveikali ir jau sākotnēji atteikušies no iesaistīšanās izlīgumos, jo zādzības ir par alkoholu un cigaretēm, un persona varbūt vairāk kārt ir pieķerti tajā veikalā, un viņi arī, nu, tad arī atsakās no šiem izlīgumiem. Un vēl tāda problemātiska joma ir arī bērni un jaunieši ārpus ģimeņu aprūpes iestādēm, kuriem varbūt nav šo ienākumu, nav šo materiālo līdzekļu, ar ko sekt radīto kaitējumu. Un tāpēc varbūt arī izlīguma iespējas tad arī, nu, tā kā pazūd. Bet es domāju, ka Latgales specifika varētu būt arī saistīta ar to, ka pie mums varbūt bezdarba līmenis ir mazliet lielāks, un līdz ar to klientiem ir zemi ienākumi, vai varbūt dažreiz vispār to nav, lai varētu sekt šos zaudējumus.
3: Sabiedrības aptauja vispār parāda interesantu pretrunu, ka 89% uzskata, ka cilvēkam pēc likuma pārkāpuma ir jādot iespēja mainīties, bet tikai 32% tiešām tic, ka lielākā daļa probācijas klientu pat tiešām ir motivēti mainīt savu dzīvi. Un kāpēc mums ir tik grūti noticēt, ka tiešām cilvēks var mainīties?
4: Jā, jo sabiedrībā vēl joprojām velda dažādi stereotipi par notiesātajiem, par ieslodzītajiem, bet mana ilgus gadus pieredze rāda, ka valsts probācijas dienesta klienti tomēr spēj mainīties un arī mainās. Un tāpēc jau mēs arī strādājam ar viņu domāšanu un iekšējās motivācijas paaugstināšanu, mainīties lēcināšanai. Un es, protams, nevaru teikt, ka mēs esam brīnumdarītāji un uz to nemaz arī nevar cerēt, bet sabiedrības domas un uzskatī pamazām mainās un ticība vairojas tam, ka arī notiesāts cilvēks var mainīties un likumpārkāpējs var mainīties un viņi arī mainās.
3: Ja šobrīd mūs klausās cilvēks, kurš ir cietis no likumpārkāpuma vai arī pats vēlas uzzināt vairāk par izlīguma iespējām, kur viņš var vērsties un ko jūs viņam varētu ieteikt?
4: Jā, cilvēkam, kurš ir cietis no likumpārkāpuma, ir interese par izlīgumu, viņš droši var vērsties Latgales reģionā, jebkurā no pilsētām, bijušajiem rajona centriem. Visās pilsētās mums ir probācijas dienests. Daugavpilī probācijas dienests ir Varšavas ielā 24. Un droši var uzzināt gan par izlīguma iespējām, gan par vispār par pārunām, kādas ir iespējamas. Un šeit uzklausīs jūs profesionāli cilvēki, kas ar izlīgumu organizēšanu nodarbojas vairāk kā 20 gadus, izstāstīs to, kas interesē, un es domāju, ka ieguvēji būs visi.
3: Paldies! Šodien studijā bija Valsts probācijas dienesta reģionālā teritoriālā struktūrvienības vadītāja Latgale Iveta Sirmoviča un raidījuma vadīja Daniela Dzelbe.
2: Ilgstoša reklāma.

0: Pareizs laiks 10. vakarā.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu tehnoloģiju kompānija Google nākamajos divos gados investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā Somijā. Datu centru attīstība paredzēta, lai darbinātu mākslīgā intelekta sarunu botu Gemini un citus Google pakalpojumus. Šīs ir Google lielākās investīcijas Eiropā un apliecinājums Somijas līderībai atbildīgā mākslīgā intelekta infrastruktūras izveidē. Tā norāda uzņēmums piebilstot, ka investīcijas ietvers arī videi draudzīgas enerģijas projektus un īpašus dabas un kopienu fondus, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darbaspēka attīstību. Pēc Google aprēķiniem šīs investīcijas palielinās Somijas iekšzemes kopproduktu par 3,6 miljārdiem eiro gadā un atbalstīs vairāk nekā 37 tūkstošus darba vietu. Vācijā dzīvojošiem Ukrainas vīriešiem, kas ir iesaukšanas vecumā, jāatgriežas dzimtenē. Ar šādu paziņojumu nācis klajā Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kijevai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Tāpat Vādefuls paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem, jo Vācijas status, kā lielākajam Kijevas atbalstītājam, dot tai tiesības rēķināties ar pasūtījumiem Vācijas aizsardzības nozares uzņēmumiem. Vādefuls norādīja, ka Vācija turpinās atbalstīt Ukrainu tas aizsardzībā pret Krieviju. Ceļu satiksmes drošības direkcija jau saņēmusi 2,5 tūkstošus pieprasījumu par kompensācijām saistībā ar kiberincidenta rezultātā noplūdušajiem datiem. CSDD komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Malmeisters skaidro, ka CSDD uz dažādiem e-pastiem ir saņēmusi ap 2,5 tūkstošiem pieprasījumu, uz kuriem atbildējusi individuāli, tikpat daudz ir arī oficiālu iesniegumu ar elektronisku parakstu. Summas, kas tiek pieprasītas, visbiežāk ir ap 10 tūkstošiem eiro. Malmeisters uzsver, ka izmeklēšana vēl rit, bet attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmas, noteicošais būs Datu valsts inspekcijas lēmums. Ja tiks konstatēta CSDD atbildība par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu, tad atbilstoši regulai fiziskā persona var saņemt kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka CSDD nav izpildījusi normatīvos noteiktos pienākumus un tā rezultātā personai ir nodarīts kaitējums. Pat labam kompensāciju pieprasīšana ir pāragra un klientus informēšot par turpmākajiem soļiem. Pie Daugavpils dzelzceļa stācijas plānots veidot sabiedriskā transporta savienojuma punktu, uzlabojot tam pieguļošo infrastruktūru. Projekta mērķis ir veicināt dzelzceļu kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu, izveidojot sabiedriskā transporta savienojuma punktu Daugavpils stācijas teritorijā un vienlaikus arī veicināt mikromobilitāti. Savienojuma punkts paredzēts kā vienots mobilitātes mezgls. Tajā būs iespējams ērti pārsēsties starp vilcieniem, reģionālajiem un pilsētas autobusiem, kā arī izmantot mikromobilitātes risinājumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stāvlaukumus, lai iedzīvotāji varētu atstāt automašīnu un ceļu turpināt ar sabiedrisko transportu vai vilcienu. Lai nodrošinātu ērtu un drošu piekļuvi, paredzēta vairāku tuvumā esošo ielu posmu pārbūve. Darbi plānoti stacijas, alejas, Saules, Lāčplēša un Krāslavas ielās. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 4,7 miljonus eiro, 4 miljonus eiro veido Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Daugavpils izglītības iestāžu teritorijās sākta veco gaismekļu nomaiņa pret energoefektīviem gaismekļiem ar viedo vadību. Projekta gaitā kopumā plānots nomainīt un uzstādīt 443 jaunus gaismekļus. Mērķis – modernizēt apgaismojumu infrastruktūru pie Daugavpils izglītības iestādēm, vienlaikus ieviešot viedās apgaismojuma tehnoloģijas, kas ļaus efektīvāk izmantot elektroenerģiju un samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Darbus veids SIA Visulo Solutions, kopējās projekta izmaksas ir 266 tūkstoši eiro, no tiem Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums gandrīz 80 tūkstoši eiro. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbild SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Ceļu satiksmes drošības direkcija jau saņēmusi 2,5 tūkstošus pieprasījumu par kompensācijām saistībā ar kiberincidenta rezultātā noplūdušajiem datiem. CSDD komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Malmeisters skaidro, ka CSDD uz dažādiem e-pastiem ir saņēmusi ap 2,5 tūkstošiem pieprasījumu, uz kuriem atbildējusi individuāli. Tikpat daudz ir arī oficiālu iesniegumu ar elektronisku parakstu. Summas, kas tiek pieprasītas, visbiežāk ir ap 10 tūkstošiem eiro. Malmeisters uzsver, ka izmeklēšana vēl rit, bet attiecībā uz kompensācijām, kas saistītas ar personas datu iegūšanu no CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmas, noteicošais būs datu valsts inspekcijas lēmums. Ja tiks konstatēta CSDD atbildība par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību neievērošanu, tad atbilstoši regulai fiziskā persona var saņemt kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka CSDD nav izpildījusi normatīvos noteiktos pienākumus un tā rezultātā personai ir nodarīts kaitējums. Pat laban kompensāciju pieprasīšana ir pāragra un klientus informēšot par turpmākajiem soļiem. Pie Daugavpils dzelzceļa stācijas plānots veidot sabiedriskā transporta savienojuma punktu, uzlabojot tam pieguļošo infrastruktūru. Projekta mērķis ir veicināt dzelzceļu kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu. Izveidojot sabiedriskā transporta savienojuma punktu Daugavpils stācijas teritorijā un vienlaikus arī veicināt mikromobilitāti. Savienojuma punkts paredzēts kā vienots mobilitātes mezgls. Tajā būs iespējams ērti pārsēsties starp vilcieniem, reģionāliem un pilsētas autobusiem, kā arī izmantot mikromobilitātes risinājumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stāvlaukumus, lai iedzīvotāji varētu atstāt automašīnu un ceļu turpināt ar sabiedrisko transportu vai vilcienu. Lai nodrošinātu ērtu un drošu piekļuvi, paredzēta vairāku tuvumā esošo ielu posmu pārbūve. Darbi plānoti stacijas, alejas, Saules, Lāčplēša un Krāslavas ielās. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 4,7 miljonus eiro, 4 miljonus eiro veido Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Daugavpils izglītības iestāžu teritorijās sākta veco gaismekļu nomaiņa pret energoefektīviem gaismekļiem ar viedo vadību. Projekta gaitā kopumā plānots nomainīt un uzstādīt 443 jaunus gaismekļus. Mērķis – modernizēt apgaismojumu infrastruktūru pie Daugavpils izglītības iestādēm, vienlaikus ieviešot viedās apgaismojuma tehnoloģijas, kas ļaus efektīvāk izmantot elektroenerģiju un samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Darbus veids SIA Vizulo Solutions, kopējās projekta izmaksas ir 266 tūkstoši eiro, no tiem Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums gandrīz 80 tūkstoši eiro. Studijā bija Juris Saukāns.